Зуны цагт одоо ингээ зайхан ногоо цагаа ургаад бороо нороод мал таргалсан хань л хийж эхэлсэн дээ тэрнээс.